0: Butsu. Na. Amu. Ami. Da. Butsu. Na. Amu. Ami. Da. Butsu.
1: Da. Ami. Da. Ami.
2: Ah, me, baby.